0: تمام ممالک کو مشترکہ طور پر ابراہیمی معاہدے پر دستخط کرنے چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ معاہدہ ابراہیمی پر دستخط کرنے کا آغاز سعودی عرب اور قطر کے فوری دستخط سے ہونا چاہیے اور دیگر سب کو بھی اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر کوئی ملک ابراہم معاہدے میں شامل نہیں ہونا چاہتا تو اسے ایران کے ساتھ مجوزہ ڈیل کا حصہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے خراب نیت ظاہر ہوگی۔ ادھر ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ مذاکرات کے بیشتر موضوعات پر پیش رفت ہوئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاہدہ فوری طور پر طے پا جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس وقت مذاکرات کا بنیادی مقصد جنگ کا خاتمہ ہے، جبکہ جوہری پروگرام کے تفصیلی معاملات پر فی الحال بات نہیں ہو رہی۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران اور امریکہ معاہدے کے حوالے سے کوئی ضمانت موجود نہیں ہے کہ امریکہ اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کرے گا، تاہم تہران دباؤ یا دھمکیوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران بحری ٹول ٹیکس عائد نہیں کرے گا، تاہم فراہم کی جانے والی خدمات کی قیمت لینا ایک معمول کی بات ہے۔ دوسری جانب ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی قطر کی امیر اور اعلی حکام سے مذاکرات کے لیے دوحہ پہنچ گئے ہیں۔ خبروں کے مطابق مذاکرات میں خاص طور پر آبنائے ہرمز اور ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخائر سے متعلق امور زیر بحث آئیں گے۔ امریکہ میں ڈیموکریٹک رکن کانگریس رو کھنہ نے کہا ہے کہ اب کانگریس میں وار پاورز ریزولیشن منظور کرانے کے لیے مطلوبہ حمایت موجود دکھائی دے رہی ہے۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات ہوئی ہے، جس میں دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ایران کے ساتھ کوئی بھی معاہدہ جوہری خطرے کے مکمل خاتمے کو یقینی بنائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس عمل میں ایران سے افزودہ جوہری مواد کا خاتمہ اور تہران کی یورینیم افزودگی کی تنصیبات کو ختم کرنا بھی شامل ہے۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ میری پالیسی صدر ٹرمپ کی طرح تبدیل نہیں ہوئی اور ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیے جائیں گے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ ملکی فوج کو حزب اللہ کو مکمل طور پر کچلنے کی ہدایت کر دی ہے اور اس کے لیے عسکری کارروائیاں تیز کی جائیں گی۔ ادھر بیجنگ میں چین کے صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس موقع پر فیلڈ مارشل سید آصف منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ ملاقات کے دوران چین کے صدر شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہتے ہیں، جبکہ چین اور پاکستان نے ایک ناقابل شکست روایتی دوستی قائم کی ہے۔ اس سے پہلے بیجنگ میں ایک تقریب کے دوران دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون سے متعلق 15 اہم دستاویزات پر دستخط کیے گئے۔ اتوار کو بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں چمن پھاٹک کے قریب ہونے والے ایک خودکش حملے میں فرنٹیئر کور کے 3 اہلکاروں سمیت 14 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اس حملے کی ذمہ داری کالعدم بلوچستان لیبریشن آرمی نے قبول کی ہے۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ اس نے ریلوے شٹل سروس کی 3 بوگیوں کو پٹری سے الٹ دیا، جبکہ ریل کی پٹری کے قریب واقع آبادی میں بھی بہت سے گھروں اور رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ ادھر سوات ایکسپریس وے پر اسماعیلیہ کے قریب ایک مسافر بین اور بس کے درمیان تصادم کے نتیجے میں 18 مسافر جاں بحق اور 8 افراد زخمی ہو گئے۔ خبروں کے مطابق بس سڑک کے کنارے کھڑی تھی کہ پیچھے سے آنے والی وین تیز رفتاری کی وجہ سے اس سے جا ٹکرائی۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے بیرسٹر گوہر اور سہیل آفریدی پر بغیر بتائے محسن نقوی سے ملاقات کا الزام لگا دیا۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ ملاقات میں خاندان کا کوئی بھی رکن موجود نہیں تھا۔ دوسری جانب وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے ایک بیان میں کہا کہ میری محسن نقوی سے ملاقات بنو میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات اور صوبے کے امن و امان کے حوالے سے تھی اور اس میں کوئی سیاسی بات چیت نہیں ہوئی۔ سعودی عرب میں حج کی ادائیگی کے لیے لاکھوں کی تعداد میں سعودی عرب پہنچنے والے مسلمانوں نے منا میں خیموں سے بنے شہر کا رخ کرنا شروع کر دیا ہے۔ عازمین حج پیر کی رات منا میں قیام کریں گے اور منگل 9 ذی الحج کو حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کے لیے منا سے عرفات روانہ ہوں گے۔ اور یہاں کینیڈا میں ٹروڈو حکومت میں شامل رہنے والے نودیپ سنگھ بینز اونٹیریو لبرلز کی لیڈرشپ دوڑ میں شامل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے الیکشنز اونٹیریو میں باضابطہ طور پر درخواست جمع کرا دی ہے۔ دوسری جانب ڈگ فورڈ حکومت میں شامل کیرولائن ملرونی نے اپنے استعفے کا اعلان کر دیا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ کل جی ٹی اے میں گیس کی قیمت میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
1: ٹورانٹو 360 ٹی وی آپ کا اپنا 24/7 چینل، تمام آئی پی ٹی وی باکسز، جادو بول، شاوا اور زوم باکس پر پاکستانی یا اردو سیکشن میں دیکھیے۔ ٹورانٹو بیسڈ پاکستانی چینلز میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا چینل۔ صبح اذان فجر کے بعد ایک پارے کی تلاوت اردو ترجمے کے ساتھ، اسلامک سیگمنٹ، کرنٹ افیئرز کے پروگرام، سوشل ایشوز، ایجوکیشن اور انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ کامیڈی پروگرام بھی۔ ہر رات 8 اور 10 بجے ٹورانٹو 360 اسپیشل پریزنٹیشن، پاکستانی فیچر فلم رات 11 اور دن 1 بجے، شہر میں ہونے والی تقریبات کی کوریج اور بہت کچھ۔ ٹورانٹو 360 ٹی وی، پاکستان کی پہچان، آپ کا اپنا 24/7 چینل۔ ٹورانٹو 360 ٹی وی، آپ کی آواز آپ کے انداز میں۔
2: ٹورانٹو 360 ٹیلی ویژن چینل باپ ایپل ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی، روکو ٹی وی کے ساتھ ساتھ اوبر ایپ کے تھرو روجرز پہ بھی منشا دیکھ سکتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ، رشین صدر پوٹین اور اب پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف چین کے دورے پہ ہیں۔ فیلڈ مارشل بھی وہاں پہنچ گئے ہیں اور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی وہاں پہ ہیں۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ بدلتی دنیا میں پاک چین دوستی، امن، استحکام اور مشترکہ خوشحالی کے لیے طاقتور قوت رہے گی۔ انہوں نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ پاک چین اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا سنگ بنیاد ہے، اور بیجنگ میں چینی صدر شین جی پنگ کے ساتھ خوشگوار ماحول میں ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ امن کے لیے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کی مستقل حمایت پر چین کے صدر کا انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا، اور وزیر اعظم نے کہا کہ ہم اسٹریٹجک ہم آہنگی کو مزید گہرا کرنے اور سی پیک کی ترقی کو آگے بڑھانے پر انہوں نے تبادلہ خیال کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے صدر شی جن پنگ کے تاریخی عالمی اقدامات کی بھی تعریف کی ہے۔ پاکستان اور چین کے تعلقات ایسے ہیں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے، اور جب بھی مشکل وقت آیا چین نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ اور چینی وزیر خارجہ نے آج کہا کہ پاک چین دوستی چٹان کی طرح مضبوط ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاک چین انہوں نے عالمی ہمارے فیلڈ مارشل سے بھی جو ہے چینی وزیر خارجہ نے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات پہ چینی وزیر خارجہ کہنا تھا کہ پاک فوج چین تعاون کو فروغ دینے کے لیے ہمیشہ ایک اہم فورس رہی ہے، اور ان کا کہ پاکستان ایک قابل اعتماد اور مؤثر ثالث ہے جس پر تمام فریق اعتماد کرتے ہیں۔ چین پاکستان کی کوششوں کو سراہتا ہے، ان کی حمایت کرتا ہے۔ امن کا حصول مشکل ہے، لیکن بالآخر امن قائم ہو کے رہے گا۔ چینی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا کہ فیلڈ مارشل نے کہا کہ پاک چین لازوال اور آہنی دوستی پر پاکستان فخر محسوس کرتا ہے۔ فیلڈ مارشل ایران تھے، ایران کے بعد وہ پاکستان آئے اور پھر چین چلے گئے۔ چینی وزیر اعظم سے بھی ان کی غیر رسمی گفتگو رہی ہے، اور بہت سے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں پرائم منسٹر تو ہیں ہی ہیں، لیکن فیلڈ مارشل کا کردار بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ کچھ اس پہ تنقید کرتے ہیں، کچھ تعریف کرتے ہیں، لیکن یہ بات ماننے والی ہے کہ ان کی جو صلاحیتیں ہیں اس حوالے سے ان کو عالمی طور پر ریکگنائز ضرور کیا جا رہا ہے، چاہے وہ امریکی صدر ہوں، چاہے وہ چین کے رہنما ہوں، چاہے سعودی عرب ہو۔ اب اس پہ تنقید دوسری طرف سے جمہوری اور عسکری حوالے سے وہ تنقید ضرور بن سکتی ہے، لیکن بہرحال ان کی جو کوششیں ہیں یا ان کی صلاحیتیں ہیں ان سے انکار شاید ممکن نہیں۔ 416-593-0003، ریڈیو پاکستان ٹورانٹو، CMR 101.3 FM۔

0: Pakistan, Toronto. Awaaz ka safar dil se dil tak.
1: چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین جہاں آپ کو ملے گا اصلی پاکستانی سٹائل چائنیز فوڈ بی سی لاہور کے شیف جنہیں 14 سال سے زائد عرصے کا تجربہ ہے رجوے پلازا میں فوڈ لورز کے لیے پاکستانی چائنیز کھانوں کے لیے بہترین انتخاب نو ایم ایس جی نو فروزن میٹ اینڈ نو پیکٹ مسالہ ایٹ آل ہر چیز ملے گی آپ کو فریش اور پرائسز انتہائی ریزنیبل چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین 3920 اگلنٹن ایونیو ویسٹ یونٹ 30 رجوے پلازا مسیساگا For booking information, call 905-514-7877. وہی ذائقہ، وہی لذت اور وہی مہمانداری. چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین. کینیڈا میں آئے ہر خاندان کا خواب ہوتا ہے کہ ان کا ایک اپنا پیارا سا گھر ہو یا کاروبار ہو لیکن مارٹگیج کے بڑھتے ریٹس اور گھروں کی بڑھتی قیمتیں اگر آپ کے خواب کو پورا نہیں ہونے دے رہی تو رائل فائنینشل گروپ کے شیراز حسین سے رابطہ کیجیے شیراز حسین اور ان کی ٹیم 100 سے زائد لینڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم اپنی سروسز میں ایکسپرٹ ہیں مارٹگیج چاہے گھر کی ہو یا کمرشل انڈسٹریل پرائیویٹ یا آپ کو چاہیے اکویٹی لائن آف لون پرسنل لون یا بزنس لون 100% گارنٹیڈ اپروول کال شیراز حسین 647-271-4147 لوگ تو مارٹگیج کا وعدہ کرتے ہیں لیکن ہم آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں کال شیراز حسین 647-271-4147
2: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
1: الکرم جیولرز اگر آپ کو دبئی اور مڈل ایسٹ جیسے زیورات کی تلاش ہے تو اب آپ کو دور جانے کی بالکل ضرورت نہیں آج ہی ہمارے مسیساگا رجوے کے اسٹور پر تشریف لائیے الکرم جیولرز جہاں آپ کو ملیں گے سونے کے بہترین کنگن کڑے جھمکے ہار اور سونے کے بہترین سیٹس شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے اسٹور پر موجود ملیں گے آج ہی وزٹ کیجیے الکرم جیولرز 3465 پلاٹینیم ڈرائیو یونٹ 99 مسیساگا 9058280009 It's 905-828-0009. You log in ho alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers. Farmaish aapki guarantee hamari.

0: com. جی جناب, پانچ دن کا 26th اینول عید الاضحیٰ فیسٹیول جاری ہے. 22, 23, 24, 25, 26, جی ہاں 25 آج ہے, 26 کل ہے, اور آپ کے لیے زبردست قسم کے انٹرٹینمنٹ ہے. بے شمار سٹال ہیں, کھانے پینے کے سٹال ہیں, جولری کی بہت بڑی ورائٹی آپ کو ملے گی, کلودنگ, ہنا, اور اس کے ساتھ ساتھ زبردست قسم کے انٹرٹینمنٹ. ٹیم آف ٹو جس فار یو, احمد انشاء اللہ جعفری صاحبہ فار دا لانگ لانگ ٹائم آپ کے لیے زبردست قسم کے عید بازار لے کر آتے ہیں. میپل بینکٹ ہال میں یہ شاندار میلہ سجا ہے, 1325 اگلنٹن ایونیو ایسٹ میں ساگا, ڈکسی اور اگلنٹن کا انٹرسیکشن ہے. اینی انفارمیشن کال کر لیجیے 647-273-2393. آپ کو لیے چلیں گے لائیو میلے میں, اس عید الاضحیٰ فیسٹیول میں. شیلا جعفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیلا صاحب السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. ایکچولی پہلے تو میں ایسی وہاں ہال کے اندر تھی کہ ایک آپ لوگوں کو بیک گراؤنڈ پہ سما پتا چلے کہ کیا ہو رہا ہے,
0: شور اتنا تھا کہ بات ہی نہیں. جی جی
1: ہاں, میں نے کہا کہ پتہ نہیں آپ لوگوں کو میری آواز پہنچ سکے گی کہ نہیں, کیونکہ ماشاء اللہ اس وقت ہال میں بچے, بڑے, بزرگ, تمام لوگ جو ہیں بہت انجوائے کر رہے ہیں, سیلیبریٹ کر رہے ہیں عید کی شاپنگ کو, کھانے پینے کو. فوڈ اسٹریٹ ہے باقاعدہ بنی ہوئی, اس میں ہر طرح کے کھانے مل رہے ہیں, ہر طرح کے کھانے مل رہے ہیں, اسٹریٹ فوڈ بھی مل رہا ہے. مطلب ریسٹورینٹس جو ہیں انہوں نے اپنا وہاں پر لگائے ہوئے ہیں تمام کھانے. آپ لوگ ضرور آئیں, اور گھروں میں خواتین سے کہیں آج چھٹی ہے, کل چھٹی ہے, اور یہاں آ کے ڈنر اور لنچ کریں.
0: بالکل صحیح.
1: دوسری چیز یہ ہے کہ ماشاء اللہ جو جیولری کا ایگزیبیشن ہے آج اور بڑا کر دیا گیا ہے.
0: اچھا,
1: کیونکہ پچھلے تین دنوں میں جو تھا نا, ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ہم اور بڑا کریں تو تھوڑا کراؤڈ اسپریڈ ہو, تھوڑا جلدی کسٹمر جو ہے سر ہو. تیسری چیز میں بتاؤں آپ کو کہ افغان جیولری کا بہت خوبصورت اور کپڑوں کا بہت حسین ایگزیبیشن, پوری ایک لین بنا دی ہم نے.
0: کیا بات.
1: تو جن لوگوں, جو ہمارے افغانی فرینڈ ہیں, ایرانی فرینڈ ہیں, ان لوگوں کے ڈریسز بھی وہاں مل رہے ہیں, اور پاکستان انڈیا کے بہترین ڈیزائنرز کے کپڑے شو کیس کیے جا رہے ہیں میپل بینکوٹ ہال میں سیساگا میں. اور اس دفعہ جو ٹوائز کا ایگزیبیشن ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے, کوئی بھی بچہ بغیر ٹوائے کے نہیں ہے. تیسری چیز, سویٹ فیکٹری اتنی خوبصورت, اتنی مزیدار سویٹس لے کر آئیں کہ عید کے موقع پر ہر ایک کے ٹیبل پہ ہونی چاہیے. اور پرائزز ان کی اتنی نامینل ہیں کہ ہر ایک اس کو خرید رہے ہیں, اور ہر روز وہ سولڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں بڑی جلدی. تو احمد ان شاء اللہ جعفری, دا ٹیم آف ٹو جسٹ فار یو, آپ کو انوائٹ کرتے ہیں میپل بینکٹ ہال مساگا میں. اور سب سے بڑی ڈھول کی یہاں میپل بینکٹ ہال کے اسٹیج پر ٹیم آف ٹو لے کر آ رہے ہیں. ڈھول بجائیے, آپ کے گھروں میں شادیاں ہیں, دلہا ہے یا دلہن ہے, ان کی طرف سے گانے گائیے, اور بیسٹ ڈریس اور ڈھولکی کو انعام دیا جائے گا, اور بھی بہت سارے انعامات بانٹے جائیں گے ہمیشہ کی طرح جو ہماری ریت ہے. اور پھر بچوں میں کچھ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ اس میں ان کو عیدی بھی ملے گی.
0: اچھا.
1: تو بہت کچھ ہے, کل ہمارا ٹریٹ دینے کا ٹائم ہے میپل بینکٹ ہال مساگا میں. احمد انشاءاللہ جعفری, دا ٹیم آف ٹو جسٹ فار یو, 1325 ایگلنٹن ایونیو ایسٹ مسساگا, 26th سال ہے ہمارا اس ایونٹ کا, ہمارے ساتھ شامل کیجیے. آپ کے لیے سجایا گیا ہے فری ایڈمیشن, فری پارکنگ. ارشد, ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ہماری آواز آپ سب لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, اور مجھے آ کے ضرور بتائیں کہ آپ ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کو سن کر آئے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیے ہمارے ساتھ میپل بینکوٹ ہال مسساگا میں, موسٹ پاپولر اینڈ موسٹ وانٹیڈ Eid festival for all of you. 647-273-2393 number ہے. آپ کو کوئی بھی بات پوچھنی ہے کال کیجیے, احمد انشاءاللہ جعفری حاضر ہیں آپ کی خدمت کے لیے.
0: تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. مجھے علم ہے بہت بزی تھے آپ, آپ درمیان سے نکل کر آئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات بھی ہوتی ہے, اور کل تو چاند رات ہے تو یقیناً لوگ اس کو ضرور جو ہے انجوائے کریں گے. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ.
1: تھینک یو سو مچ.
0: نمبر نوٹ کر لیجیے آپ ابھی کال کر کے, اگر کوئی انفارمیشن چاہیے ہو تو 647-273-2393 کے خطرے میں 31% تک کمی لانے والی تین آسان عادات کے حوالے سے ایک نئی تحقیق ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ یہ تین اہم تبدیلیاں اگر لے آئیں تو اس سے بہت فرق پڑے گا. 6 تک تحقیق ہوئی ہے, 4700 افراد کو اس میں شامل کیا گیا ہے. وہ افراد جنہوں نے متوازن بیلنسڈ غذا کھائی, آئی، کیلوریز میں کمی اور جسمانی سرگرمیوں کا بنایا، کافی حد تک ان میں جو ہے وہ نمایاں کمی ڈائبٹیز میں دیکھنے میں آئی۔ ایک تو میڈیٹیرین ڈائٹ جسے کہتے ہیں، ماہرین کے مطابق پھل، سبزیاں، ثابت اناج، زیتون کا تیل، خشک میوہ جات، بیجوں پر مشتمل غذا جسم میں سوزش کو کم کرتی ہیں اور خون میں شوگر کو متوازن رکھنے میں مدد کرتی ہیں۔ روزانہ کیلوریز میں معتدل کمی کیجیے، تقریباً 600 کیلوریز کم استعمال کی اس تحقیق میں شامل افراد نے، جس سے وزن، جسمانی چربی اور خون میں گلوکوز کی سطح بہتر ہوئی۔ غذا کے ساتھ ورزش بہت ضروری ہے، صرف خوراک نہیں بلکہ روزانہ چہل قدمی، ہلکی ورزش، وزن کم کرنے کی باقاعدہ رہنمائی بھی ڈائبٹیز کے خطرے کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اور فوائد اس میں یہ لائے، اگر تبدیلیاں لے آتے ہیں تو انسولین کی حساسیت جو ہے ان لوگوں میں بہتر ہوئی، جسمانی سوزش میں کمی آئی، وزن اور کمر کا سائز کم ہوا اور میٹابولزم ان میں جو ہے بہتر ہوا، جس سے ان کی صحت جو ہے وہ بہتر ہوئی۔ ہمیشہ نوٹ دیا جاتا ہے کہ ایک معلوماتی مضمون ہے، بیماری کی تشخیص اور اس کے علاج کے لیے ڈاکٹر سے رجوع لازمی کیجیے۔ 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو، CMR 101.3 FM۔ اور چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین ہے، جو کہ 3920 گلنٹن ایونیو ویسٹ، یونٹ 30، رجوے پلازا میں ہے۔ اتھینٹک چائنیز کھانے پاکستانی سیل کے آپ کو ملیں گے، آپ تشریف لے جائیے۔ اور جناب پکرنگ کا بٹ کڑھائی، کڑھائی تو ان کی مشہور ہے ہی ہے، لیکن 6 جون سے یہ آپ کے لیے ناشتے کا، بریک فاسٹ کا جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں 6 جون سے، جون کے پہلے ہفتے سے۔ تو زبردست قسم کا ناشتہ ہے اور یہ گارنٹی کرتے ہیں کہ ایسا ناشتہ آپ نے کبھی پہلے نہیں کھایا ہوگا۔ 820 کنگسٹن روڈ پکرنگ میں ہے بٹ کڑھائی پکرنگ کی لوکیشن، 905-8 3900002 905-8390002۔

0: SSR Auto Service, 921 Pape Avenue, Southeast Corner of Pape and Martimore. ہر قسم کی گاڑیوں کی جرنل اور الیکٹریکل ریپیئر کے لیے تشریف لائیے. آئل چینج, ٹائر چینج, لائٹ ریپیئر, بریکس, سسپینشن, مفلر سروس, انجن سروسز, اس کے علاوہ سیفٹی انسپیکشن, 3D لیزر الائنمنٹ کے ساتھ ساتھ نیو اور یوز ٹائر بھی اویلیبل ہیں. ڈرائیو تھرو مینٹیننس اور نماز کی سہولت بھی. میاں اشرف صاحب یا نبیل اشرف صاحب سے رابطہ کیجیے 416-466-8782 416-466-8782. ٹورنٹو میں 23 سال سے 24/7 کھلنے والی واحد شاپ SSR Auto Service, 921 Pape.
1: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
2: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
2: The views expressed here during discussions, debates, and other programs are strictly that of the participants and not of the management of Radio Pakistan Toronto and CMR. Similarly, Radio Pakistan Toronto is not liable for any false, misleading messages from our advertisers. An advertiser is solely responsible for claims and litigation that may arise from airing of such ads.
3: प्रोग्राम का यह हिस्सा टीम भट्टी के ताबुन से पेश किया जा रहा है फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861 647-295-7861
4: Radio Pakistan Toronto CMR 101.3 FM Students mein aapke number 416-593-0003 Pakistan liye chalenge aapko Bilal Zaman sahab senior analyst hain hamare sath maujood hua karte hain khush aamdeed kahenge Bilal sahab assalam alaikum अमिराज कैसे हैं आप खैरियत ठीक ठाक हैं चलें माशाल्लाह और एक दिन रह गया आपका आप तो ईद मना लेंगे कल हम प्रोग्राम कर रहे होंगे तो आपका ईद का दिन हो जाएगा इंशाल्लाह ताला अच्छा अमरीकी सदर ने ईरान जंगबंदी के हवाले से पाकिस्तान सऊदी अरब कतर सब तमाम इस्लामी मालिक से कहा है कि वो इब्राहिम एकॉर्ड जो है उसको तस्लीम कर लें इसराइल को तस्लीम करने का उन्होंने जो है वो मुतालबा किया है और उन्होंने ख़ास तौर पर पाकिस्तान और सऊदी अरब का कहा है कि इनको इस माहदे में शामिल होना चाहिए तो क्या सदर ट्रंप पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम करने के लिए कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं और क्या इस हवाले से कोई पाकिस्तान पर दबाव भी है
5: जी देखें कहते हैं खुदा पहाड़ और निकला जो है ना वो तो ये जो असल मुद्दा है वो हम बयान को अगर हम देखें तो ईरान की तरफ से भी जो बयान सामने आया है उनकी लीडरशिप की तरफ से उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पे अमेरिका के ऊपर प्रेशर है इसराइली का कि वो ईरान के साथ मुआहदा ना करे तो ये जो मतलब ये अचानक जो ट्रंप साहब को ख्याल आया है इब्राहिम अकॉर्ड का ये सब प्लानिंग और ये सब जो तजावीज हैं ये सब इसराइल की दी हुई उनकी दी हुई है पहले जो है ना वो कोई इस मुआहदे को जाना वो इन चीजों के साथ नहीं जोड़ा जा रहा था और मैं अभी भी ये समझता हूँ कि ये खलीजी ममालिक का समेत पाकिस्तान ये मुतालबा होना चाहिए कि आप मतलब ये इन दोनों चीजों का जो है ना आपस में क्या ताल्लुक है आपने ईरान के साथ जो है वो बिला जी
4: बिला साहब कहाँ जोड़ा उन्होंने क्या कहा है मतलब नहीं उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की है यही तो मैं मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों इस चीज़ को यहाँ से जोड़ रहे हैं उन्होंने कहा कि हमें इल्म है कि चंद ममालिक के लिए इसको तस्लीम करना मुश्किल है उनसे बाद में बात कर ली और स्पेशली उनका जो जो मतलब इशारा है वो पाकिस्तान सऊदी अरब की तरफ है ये तो उन्होंने कहा ही नहीं कि जब तक मुआहदे पर साइन नहीं करेंगे वो नहीं होगा आई डोंट नो कि इसको क्यों इस तरह से जो है वो मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है उन्होंने नहीं कहा कि इसराइल को तस्लीम करेंगे तभी मुआहदा होगा ऐसा कहाँ पर कहा उन्होंने मुतालबा किया उन्होंने तो मुतालबा तो पहले भी कई दफा कर चुके हैं इब्राहिम अकॉर्ड तो कई साल से इस हवाले से बात हो रही है
5: देखिए अगर अगर ये करते हैं जो कि उन्होंने उनके हुकाम ने अमरीकी हुकाम ने और मैंने साहब को कहा ना कि ईरान की तरफ से भी जो बयान सामने आया है देखिए ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है
4: देखें आप उनका बयान देखें उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ईरान भी इस बात में इसमें शामिल हो जाए वो तो सबको कह रहे हैं कि शामिल हो जाए उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें पता है कि कुछ इसमें शामिल नहीं हो सकते और उनको हम प्रेशराइज भी इस हवाले से नहीं करेंगे इनकी ख्वाहिश है कि वो शामिल हो जाए तो ये मुतालबा इस तरह तो कोई नहीं है कि भी अगर आप नहीं करेंगे तो हम ईरान के साथ मुआहदा ही नहीं करेंगे ऐसा तो कहीं भी नहीं कहा उन्होंने
5: मैं वही ये याद करने लगा था ना कि देखते हैं कि मुआहदा होता है कि नहीं होता दूसरी बात ये कि जो ईरान ने जाना उनकी लीडरशिप ने जो बयान दिया है इसमें तो कोई दो राय है कोई ढकी छुपी बात नहीं है ना कि इसराइल जो है वो नहीं चाहता कि ये मुआहदा हो تو اگر کوئی چیز یا کوئی بات جو ہے نا وہ ذہن میں ڈالی گئی ہے, یہ میں نے تو یہ عرض کیا نا کہ سارے معاملے کے بیچ میں جو ہے نا وہ اس کو لانے کی ضرورت کیا تھی, یعنی کہ ابھی آپ کا جو فوکس ہے سارا وہ سارا تو ہونا چاہیے تھا ایران کے ساتھ معاہدے کے اوپر, یہ بیچ میں ابراہیم اکارڈ اور اس کو جو ہے نا وہ بیچ میں لانے کی. اور میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹرمپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ نہیں ہوگا تو میں وہ معاہدہ جو ہے نا وہ نہیں کروں گا, لیکن اس کو بیچ میں لانے کی صرف وقت یا اس وقت جو ہے نا اس کو ضرورت جو ہے نا وہ کیا تھی. یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ہر وقت جو ایک پریشر ٹیکٹک, اور دوسری جانب جو اسرائیل کا ایک جو موقف ہے کہ ہر جگہ ان کو اہمیت جو ہے نا وہ دی جائے, اور دوسرا یہ کہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ امریکہ کا جو ہے نا وہ ایران کے ساتھ معاملہ طے ہو, اس لیے وہ ہر طریقے سے کہ جہاں سے بھی کوئی سچویشن بگڑ سکتی ہو. چلے میں یہ نہیں کہتا کہ جو ہے نا وہ ٹرمپ نے اس کو جو ہے نا وہ شرط کے طور پر جو ہے نا وہ سامنے رکھا ہے, لیکن پاکستان کے لیے وہ جانتا ہے بڑے اچھے طریقے سے, امریکہ بھی جانتا ہے, اسرائیل بھی جانتا ہے کہ پاکستان کے لیے جو ہے نا وہ یہ جو ہے نا مطلب کہ ممکن نہیں ہے, فوری طور پر جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہے. تو پھر بھی جو ہے نا وہ ان باتوں کو یا ان چیزوں کو جو ہے نا وہ سامنے لے کر آنا, وہ کہتے ہیں رنگ میں بھنگ ڈالنے کی جو ہے نا وہ مطلب ہے.
4: Alright, جی اچھا, پولیس نے انمول اور پنکی کو ہائی پروفائل ملزمہ قرار دے کر سٹی کورٹ میں اس کی پیشی کو عوام کے لیے سیکیورٹی رسک جو ہے وہ قرار دے دیا ہے. ملزمہ کی پیشی پر ناخوشگوار حادثہ رونما ہوا تو عام سارین بھی متاثر ہو سکتے ہیں. پولیس کی جانب سے یہ رپورٹ جو عدالت میں جمع کروائی گئی ہے. تو کیا پولیس کا موقف درست ہے؟ پنکی کو پیش نہ کرنے کا ایک بہانہ ہے. کیا پولیس نے کیس کو خراب کرنے کی بھی کوشش کی؟ مطلب اتنی وہ امپورٹنٹ اور اتنی وہ سیکیورٹی ہائی ریسک سیکیورٹی ہوگی کہ اس کو پیش نہیں کر سکتے ہیں؟
5: جی دیکھیں, عمومی طور پہ جو ہائی پروفائل یا جب کوئی قتل کے اور اس طرح جیسے ہم نے دیکھا ماضی کے اندر بھی ہائی کورٹ کے اندر, یہاں تک سپریم کورٹ کے احاطے کے اندر بھی جو ہے نا وہ فائرنگ کے واقعات جو ہے نا وہ پیش آئے ہیں, اور اس میں اکثر جو ہے نا وہ لوگ ہوتے ہیں وہ قتل بھی ہو جاتے ہیں, اور جو راگیر ہوتے ہیں گزرنے والے وہ کلا ہوتے ہیں ساتھ, وہ بھی جو ہے وہ زخمی ہو جاتے ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ لاہور پولیس کا موقف کیا وہ درست ہے. دیکھیں ہائی پروفائل کیس ہو یا کوئی بھی ہو, اگر آپ ظاہری طور پہ کسی کا جو ہے نا وہ فزیکلی اس کیس کے اندر جو ہے نا وہ پریزنٹ ہونا یا پیش ہونا اگر تو ضروری ہے. زیادہ تر جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ملزمہ ہے یا ملزم ہے اس کے سامنے ایویڈینس یا اس کے سامنے جو ہے نا وہ گواہان اور ان کے اوپر جرا جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ اس کو پتا ہو کہ میرے خلاف کیس کے اندر جو ہے نا وہ کیا معاملہ چل رہے ہیں. 90% جو ہے نا ویسے ہوتا ہے کہ جو کیس ہوتا ہے وہ آپ کے وکلائی جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس میں ملزم کا جو ہے نا وہ خود ذاتی طور پہ جو ہے نا وہ, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اگر ٹھیک ہے کہ اگر باقی ہی جو ہے نا وہ اس طرح کا خدشہ موجود ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل ٹھیک کیس کے اندر ہو سکتا ہے کہ اس کو ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کی جائے کوئی اس طرح کا جو ہے نا وہ معاملہ ہو, تو پھر ٹھیک ہے اس میں جو ہے نا پولیس کا موقف زیادہ جو ہے نا وہ درست لگتا ہے. اگر اس کو ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے نا وہ پیش کر دیا جائے, آج کل کے دور میں تو کوئی ایسا جو ہے نا وہ مشکل نہیں ہے, پولیس کو بھی جو ہے نا وہ مشکل نہیں ہوگی. آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک خبر آئی تھی کہ 40 کے قریب جو ہے نا وہ ایف آر او کی سیکیورٹی کے اوپر جو ہے نا وہ تعینات کیے گئے ہیں. تو اگر اس طرح کا معاملہ ہو اور اس کی حد پیشی کے اوپر اس کو پروٹوکول دے کے ہی جو ہے نا وہ لانا ہو تو اسے بہتر ہے کہ اس کو وہاں سے, اور جو کیس خراب کرنے کی بات ہے اس میں دیکھیں جو پولیس نے ایک قسم کا جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ سندھ پولیس نے جو ہے نا وہ غلطی کی ہے یا تفتیشی آفیسر کی جو ہے نا وہ غلطی ہے, یہ بات جو ہے نا وہ سامنے آئی ہے کہ جس فلیٹ سے گرفتار کیا گیا تھا پنکی کو, 4 دن بعد اسی فلیٹ سے جو ہے نا وہ مزید 2 لڑکوں کو گرفتار کرنے کی جو ہے نا وہ کاروائی جو ہے نا وہ پیش کی گئی ہے, اور جو سامان یا جو چیزیں جو ہے نا وہ برآمد کی گئی تھیں انمول اس پنکی سے, وہی چیزیں جو ہے نا وہ ان لڑکوں کے کھاتے میں بھی جو ہے نا وہ ڈال دی گئی ہیں. تو اس سے جو تفتیش اور اس سے جو سارا جو وقوع ہے وہ جو ہے نا وہ مشکوک ہو جاتا ہے.
4: کراچی میں ایم کے ایم نے کراچی میں پانی کی بندش کے خلاف سندھ اسمبلی میں شدید احتجاج کیا ہے. وہ کہتے ہیں کربلا کا منظر اس وقت کراچی پیش کر رہا ہے, شہری جو ہیں وہ پیاسے ہیں, یہ اپوزیشن لیڈر نے خطاب کیا ہے. تو کیا ایم کے ایم پانی کے مسئلے کو لے کے واقعی سنجیدہ ہے؟ اور کئی دہائیوں کراچی پر راج حکومت کرنے والی جماعت نے خود یہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کبھی پھر کیوں نہیں کی؟ اور کیا اتنا واقعی سیریس مسئلہ ہے پانی کا اس وقت وہاں پہ؟
5: جی دیکھیں خبر مسئلہ تو جہاں تک ابھی خبر آئی ہے کہ مسئلہ حل ہو گیا ہے, وہ جو دیپاچی پمپنگ اسٹیشن ہے اس کی بجلی کا کچھ سال بریک ڈاؤن ہو گیا تھا اور وہ بحال کر دی گئی ہے, اور امید کرتے ہیں کہ مطلب کہ پانی کی جو سپلائی ہے وہ بحال ہوگی. لیکن کراچی کا اور بھی بہت سارے جو ہے نا وہ ایشوز ہیں, پانی کا ایشو دیکھیں آئے دن کراچی کا ایک مسئلہ ہے, اور کراچی والے جو ہے نا وہ اس سے بہت مطلب تنگ ہیں. ابھی ہم نے دیکھیں ایران کی اور یہ جو امریکہ کی جنگ ہے اس میں ہمیں پتہ لگا کہ سعودی عرب کے اندر، خلیجی ممالک کے اندر، ایران کے اندر جو ہے وہ کس طریقے سے واٹر سینیٹائزیشن پلانٹس جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں، سمندر کا پانی صاف کر کے لوگوں کو جانا پلایا جا رہا ہے. کراچی بالکل ساحل سمندر تک ہونے کے باوجود بھی 70 سال جو ہے نا وہ گزر چکے ہیں اور کراچی کے حالات جو کہ تو ہیں، وہاں کے لوگ ابھی بھی جو ہے نا وہ بوند بوند کو جو ہے نا وہ ترستے ہیں. ٹینکر معافیا وہاں پہ موجود ہے، لوگوں کو جو ہے نا مہنگے دام وہ پیسے دے کے ٹینکر کے ذریعے جو ہے نا پانی منگوانا پڑتا ہے، ٹینکیاں بھروانی پڑتی ہیں، پینے کے لیے جو ہے نا وہ لوگوں کو پانی کے ایشوز ہیں، صاف پانی کے وہاں پہ جو ہے نا وہ بے شمار ایشوز ہیں وہاں پہ. یہ تو مطلب جو جماعت کراچی کو اون کرتی ہے اور کہتی ہے کراچی ہمارا ہے اور کراچی ہم سے کوئی جو ہے نا وہ نہیں لے سکتا، تو آپ وہاں پہ شور شرابا اس کے اوپر کرتے ہیں. پہلے تو آپ یہ حساب دینا کہ آپ کے جو دور حکومت رہے، جب آپ کراچی کے میئر رہے، ابھی میرے خیال سے لاسٹ بھی جو میئر تھے وہ وسیم اختر، کتنا عرصہ جو ہے نا وہ کراچی کے میئر رہے ہیں، پھر اس سے پہلے یہ جو گورنر ہے ساری زندگی جو ہے نا وہ کراچی کے گورنر، کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ ایم پی ایف سے تعلق رہا ہے ان کا، یہ بھی 2 مہینے پہلے جب بلکہ مہینہ بھی ہوا جو ہے نا وہ تبدیلی ہوئی ہے اس کی. تو پہلے تو آپ حساب دینا کہ آپ نے کراچی کے لیے جو ہے نا وہ کیا کیا اپنے دورے کو.
4: ٹھیک. نقیبورہ قتل کیس سابق ایس ایس پی راو انوار کے خلاف کیس میں پیش رفت، عدالت نے امید اپیلوں کی مزید سماعت جو ہے وہ گورنمنٹ گرما کی موسم گرما کی تعطیلات کے بعد تک ملتوی کر دی ہے. تو اچانک راو انوار کا کیس کہاں سے نکل کے آ گیا اور کیوں دوبارہ واپس آیا، کیسے، اس کی کیا وجہ پیچھے، اس کی کوئی بات ہے، خاص بات ہے کوئی؟
5: دیکھیں خاص بات پہلی بات یہ ہے کہ جو کیس تھا 2023 کے اندر کنکلوڈ ہو گیا تھا اور عدالت نے بڑے ہی مطلب کہ جو بینچ پر عدالت کے سامنے پر جو شواہد رکھے جاتے ہیں عدالت میں اس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرنا ہوتا ہے، لیکن جج کی اپنی بھی کچھ مطلب کہ وہ ہوتا ہے جس کو وہ کہتے ہیں نا کہ اب دماغ اپلائی کرتا ہے. دیکھیں ایک انکاؤنٹر ہوا ہے جب آپ اس کیس کے اندر فیصلہ دے رہے ہیں کہ لطیف اللہ محسود جو ہے وہ بے گناہ تھا اور اس کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر درج کی، اور یہ بات حقیقت ہے کہ اس کا جو ہے نا وہ انکاؤنٹر ہی کیا گیا ہے، لیکن اس بات کی شواہد نہیں ملے کہ انکاؤنٹر کی جگہ پہ راو انوار جو ہے اس وقت موجود تھے یا نہیں موجود تھے، اس کے شواہد نہیں ملے. ٹھیک ہے، نہیں ملے ہوں گے بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ انکاؤنٹر تسلیم کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پولیس کے ریکارڈ میں موجود نہ ہو کہ وہ انکاؤنٹر کون، کس نے کیا، کون اس کو لے کر گیا، کون سے پولیس اہلکار تھے جو اس انکاؤنٹر کے اندر جانا وہ شامل تھے. چلے اگر آپ نے راو انوار کو سزا نہیں دینی تو پھر ان لوگوں کو سزا دیں جنہوں نے جانا وہ انکاؤنٹر جو ہے نا وہ کیا. تو یہ بہرحال کیس اس وقت جو ہے نا وہ اینڈ ہو گیا تھا 2023 کے اندر جنوری کے اندر، لیکن اس وقت ہی جو اس کیس کے جو وکیل تھے جبران ناصر، انہوں نے جو ہے نا وہ کہہ دیا تھا کہ ہم اس کیس کو ہائی کورٹ کے اندر جو ہے نا منسوخ کریں گے. پرابلم یہ آ رہی تھی کہ جو ان کے بھائی تھے نقیب اللہ محسود کے جو چچا تھے، یعنی کہ والد صاحب کے جو بھائی تھے، آپ کو یاد ہوگا ان کے والد صاحب جو تھے وہ بھی اسی صدمے سے جو ہے نا وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. جب چچا نے جو مقدمہ درج کرنے کے لیے درخواست دی تھی اس کے اوپر جو سرکاری یا جو پولیس کے جو وکیل تھے انہوں نے اعتراض اٹھایا تھا کہ یہ جو ہے نا وہ مطلب کہ کیس جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے. اب جب ان کا اپنا بیٹا جو ہے نقیب اللہ محسود کا وہ اس قابل جو ہے نا وہ ہوا ہے تو وہ مطلب کہ یہ کیس جو ہے اس کی طرف سے جو ہے نا وہ دائر کیا گیا.
4: اوکے، اس لیے پھر دوبارہ اوپر آ گیا. ٹھیک،
5: یہ اوپر بھی آ گیا ہے، لیکن ساتھ کچھ لوگ اس کی کڑیاں بالکل جو ہے نا وہ 28ویں تمہیں کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ جوڑیں گے کہ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ اگر آنے والے کیونکہ اس میں فوری طور پہ جو ہے نا اس کیس کو چلانے کی بات نہیں کی گئی، وقت لیا گیا ہے جو ہے نا وہ 1.5 مہینے کا، جب سے موسم گرما کی چھٹیاں ہوگی، تو کیا یہ بھی کوئی جو ہے نا وہ پریشر ٹیکٹک ہے یا کوئی آرم ٹوسٹنگ ہے پیپلز پارٹی کی؟ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ راو انوار ایک جو ہے نا وہ دکھتی رگ بھی ہے، یا ایک آپ کہہ لیں کہ وہ ہے ایک ٹچی پوائنٹ ہے پیپلز پارٹی کے سر، باقی معاملات ہیں اس طریقے سے یہ بھی ہے. کیونکہ زرداری صاحب کا وہ بیان جو ہے وہ آن ریکارڈ ہے جس میں انہوں نے راو انوار کو جو ہے نا اپنا بیٹا اپنا لاڈلا لڑنا جو ہے نا وہ.
4: ہمارے جرنلزم کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم نیگیٹو سائڈ کو زیادہ اٹھاتے ہیں، مطلب ہماری پرسیپشن زیادہ ہے، ہمارے مطلب آئیڈیاز بہت ہیں کہ ہم اپنی خواہش کو جو ہے وہ خبر بنا لیتے ہیں، چاہے اس میں کوئی واقعہ ہو نہ ہو ہم خواہ مخواہ اس کو پیپلز پارٹی کی طرف جوڑ دیں کہ نہیں ان کی آرم ٹوسٹنگ ہو رہی ہے. میرا خیال ہے اچھا سر پاکستان موبائل فون سروسز سب سے زیادہ ٹیکس وصول کرنے والے ممالک میں شامل ہو گئے، عالمی ادارے نے بھی اس میں کمی کی سفارش کر دی ہے، تو اس زمانے حکومت کیا اقدام اٹھا سکتی ہے اور کیا اس ٹیکس سے حکومت کو مطلوبہ نتائج اور فائدہ حاصل بھی ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، کہ ٹیکس سے مد میں بس جا رہا اور پھر وہ قرضے اتر رہے ہیں بس؟
5: جی دیکھیں قرضے بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ بھی ایک خبر بھی آئی ہے کہ بڑی وہ ویسے عجیب خبر تھی کہ 2 سال کے اندر حکومت نے جو پیٹرولیم لیوی ہے اس سے اتنا جو ہے نا وہ ٹیکس اکٹھا کیا ہے جتنا 2 IMF پروگرام میں جو ہے نا وہ نہیں ملا پاکستان کا، یعنی کہ جو ٹوٹل 2 IMF کے پروگرام ہیں ان کا جو مطلب اماؤنٹ بنتی ہے پاکستانی روپیز کے اندر وہ 2100 کچھ ارب روپے بنتی ہے، اور جو حکومت نے جو ہے نا وہ 2 سالوں میں جو عوام سے اکٹھا کیا ہے वो 2200 कुछ जो है ना वो अरब रुपया। वैसे तो ठीक है कि मतलब आईएमएफ प्रोग्राम जो अकेला वो नहीं होता, आईएमएफ प्रोग्राम बेसिकली सहारा होता है जिसके जरिए फिर आपको और बहुत सारी जो जगह है वहां से आपको कर्जा लेने में, तो ये मैं उसको जोड़ नहीं रहा कि ऐसा नहीं है कि अब हुकूमत बड़ी इजीली, लेकिन बाहर इससे ये जो है ना वो जरूर अंदाजा होता है कि जो हुकूमत जितने पैसे जो है ना वो आवाम से ले रही है उतने पैसे आवाम के ऊपर लग नहीं रहे। बाहर जो इकोनॉमी के अंदर जो लीकेज है उसको बाहर खत्म करने की जरूरत है, और हुकूमत जो ये इजी वे आउट जो है ना वो ढूंढती है कि मोबाइल पे लगा दो और इनकम पे लगा दो और सैलरी के ऊपर लगा दो, फिर जो ये क्या कहते हैं अपना जो मोबाइल फोन हैं इनके ऊपर जो है ना वो टैक्स लगा दो। वो चीजें करने से जो है आम आदमी जो है वो उस पर फर्क पड़ता है, वो काम करें जो मतलब ये थोड़े मेहनत तलब है जिसमें आपकी जो इदारे जो आपने बनाए हैं वो जिस कॉम्प्लिकेटेड निजाम के अंदर जो है ना वो जकड़े हुए हैं उससे उनको जो है ना वो निकालने ताकि वो अपना काम करें और आपको टैक्स इकट्ठा करके।
4: जी जनाब थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। अब अजान मगरिब के लिए जो है वो ब्रेक ले लेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह लाइव कॉल्स लेंगे। प्लीज आप लोग होल्ड कीजिएगा, अजान मगरिब के बाद प्रोग्राम में वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान टोरंटो एफएम 101.3 स्टूडियोज में रबते के नंबर 416-593-0003। टोरंटो और इसके गिरदनवाह में मगरिब की अजान का वक्त हो गया है। दूसरे इलाकों के रहने वाले अपने मकामी निज़ाम औकात के मुताबिक मगरिब की नमाज अदा करें। टोरंटो और इसके गिरदनवाह में अजान मगरिब।

0: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003 واپس کالز لے لیتے ہیں اور کچھ کالز لے کے پھر ڈسکشن رکھیں گے. شجا بھائی ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہے, باقی میں اس کے بعد جب میں کال لوں تو اگر آپ کو میری آواز آ جائے تو سمجھے آپ آنے رہیں کیونکہ نمبرز آپ لوگوں کے نہیں آ رہے ہیں. جی شجا بھائی السلام علیکم.
1: السلام علیکم بھٹی صاحب,
0: کیسے ہیں؟ جی جی بالکل ٹھیک, آپ سنائیں.
1: بھٹی صاحب, دانش صاحب یا غیر دانش صاحب, بہرحال کوئٹہ میں جو ٹرین پہ حملہ ہوا ہے اس کو بھی ڈسکس کیا جانا چاہیے تھا آج, شاید خبر نہیں آپ تک پہنچی یا
0: خبر کیسے نہیں پہنچ سکتے ہیں. جب دیکھیں خبر, ہر خبر نا اس کا ایک ٹائم لمٹ ہوتی ہے, اس کے اوپر اس کے بعد دوسری خبر اس کے اوپر آ جاتی ہے. جی جی
1: چلیں ہم آگے چلتے ہیں. دیکھیے جی, بات یہ ہے ابراہیمی جو اگریمنٹ ہے
0: جی,
1: پاکستان کا بڑا ہی کلیئر سٹانس ہے اس کے اوپر. ہمیشہ سے آج تک وہی ہے کہ پاکستان عرب کنٹریز میں سے نہیں ہے. ہمارا یہ معاملہ ہی نہیں کہ ہم اس اگریمنٹ میں گھسیں.
0: اوکے,
1: ہمارا کہاں سے اگریمنٹ بنتا ہے؟ ایران کا نہیں بنتا, ایران کا شاید بنتا ہو کیونکہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ اس ایریا کا ریجنل ریجن میں ہے. باقی ترکی ہے, پاکستان کا تو کسی طرح سے بنتا نہیں کہ وہ اس میں اگریمنٹ میں سائن کرے. وہ تو پاکستان کا سٹانس بڑا کلیئر ہے, آج بھی وہی اسی سٹانس پہ ہے. باقی پریشر جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ پریشر وہ امریکہ کا بہت پرانا ہے اور پاکستان نہیں مان رہا. دوسری طرف دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم جس اس وقت سچویشن میں پاکستان گھرا ہوا ہے نا, دیکھیں پاکستان ایک بہت بڑا کام کروا رہا ہے. ہم سب پوچھتے ہیں جی پاکستان اس میں سے کیا لے گا. پاکستان اس میں سے اگر پیس لے لے نا تو پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ افغانستان کے اندر سے ابھی ہمارے پاس بندے اتنے 30-45-40 لاکھ مہاجر آئے, ہم نہیں سنبھال سکتے تھے. اب ایران سے اگر انریسٹ ہوتا ہے تو وہ بھی سارے ادھر کو آئیں گے. ہم نے اگر ایران میں پیس ہو جاتا تو پاکستان ڈائریکٹلی اس کا بینیفیشری ہوتا ہے, ریگارڈلیس آف وہ پیٹرول دیتا ہے ہمیں یا نہیں دیتا. دوسری چیز یہ ہے کہ چار ملک, آپ کا یو اے ای, اسرائیل, آپ کا انڈیا, آپ کا جو ہے افغانستان, اس پہ بالکل خوش نہیں ہے. اور انہوں نے اپنا جو ہے وہ پینتا, اور کچھ ہمارے اپنے اندر کے لوگ جو ہیں, دیکھیے پاکستان اس وقت اگر دنیا میں کہیں اس کو کامیابی ملی ہے تو مل کر اس کو کم از کم پاکستانیوں کو, کم از کم پاکستانیوں کو, میں اوروں کی بات, کم از کم پاکستانیوں کو تو اس کی تعریف کرنی چاہیے.
0: ٹھیک,
1: یونائٹیڈ ہو کے اس کو انجوائے کرنا چاہیے, سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور کنڈیم کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں.
0: ٹھیک, آلرائٹ, بہت شکریہ. السلام جی, نیکسٹ کال کی طرف چلیں گے. نمبر میرے پاس نہیں آ رہا, اگر میرے کو آپ کو میری آواز آئے تو آپ آن ایئر ہیں, آپ بات کیجیے. جی سر,
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم
2: السلام.
0: جی جی السلام شاہ صاحب, جی
2: آپ کی حالت؟
0: جی جی بالکل.
2: اچھا پٹی صاحب, دیکھو مستقبل واسطے گل کرنے واسطے پہلے ماضی دا یاد ہونا ضروری ہوندا ہے بندے نوں.

0: ایسی ہی خوبصورت گانوں کے ساتھ, بالی ووڈ کی گپ شپ کے ساتھ, اور ہم لوٹیں گے پھر سے کل آپ کے ساتھ ساتھ لوی ڈوی شو پر. میں شیوانی اپنے کو ہوسٹ آمٹ کے ساتھ اب لیتی ہوں آپ سے اجازت. ہیو اے گریٹ ڈے. کسی بھی جانکاری کے لیے 416-303-3639 پر آپ کال کر سکتے ہیں. نمسکار, ہمیں جوائن کرنے کا شکریہ.
1: یہاں ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے اس پیغام کے ساتھ کہ زندگی اتنی چھوٹی ہے, اتنی مختصر ہے, اتنی عارضی, اتنی بے یقینی ہے کہ ساری کی ساری محبت میں گزر جائے, خلوص میں گزر جائے, کسی کی چاہت میں گزر جائے تو کم ہے, اور ہم اسے نفرت میں, حقارت میں, حسد میں, حرص میں, حوث میں ضائع کر دیتے ہیں. کوشش کیجئے محبت پھیلائیے. محبت چاہتے ہیں تو محبت پھیلانا بہت ضروری ہے, محبت دینا بہت ضروری ہے. جو دیں گے وہ لوٹ کے واپس ضرور آئے گا, چاہے وہ نفرت ہے یا محبت. اپنا دھیان رکھیے. ریڈیو ٹورنٹو کینیڈا کے اسٹوڈیو 2 سے اگلے پروگرام تک کے لیے شیوانی اور عامر توفیل کو اجازت دیجیے. ہیو اے ونڈرفل ڈے اہیڈ, اینڈ اے یو, آئی لو یو.

کہتے ہیں نا کہ صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے. ان شارٹ وہ جو تھری لیٹرز ہوتے ہیں نا آئی ایم سوری, جن سے سارے گھر چلتے ہیں اگر سمجھ میں آ جائے لوگوں کو, دل سے ریئلائز ہو جائیں, دل سے کہے جائیں تو گلے لگانے لائق بھی ہوتے ہیں, ہے نا. آل از ان دا انٹینشن یو سی. پر کئی بار یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ سوری بولنے والے کو نا ایکچولی سوری بولنا آتا ہی نہیں ہے. اٹس لائک آئی لو یو کہیں گے نہیں پر وہ سب کریں گے جس سے پیار یو نو جو ہوتا ہے وہ ایکسپریس ٹھیک سے ہو جائے, اور باقی سمجھنے والے کے اوپر ہوتا ہے کہ شبدوں پر غور فرما رہا ہے وہ یا کیا کیا جا رہا ہے اس کو جتانے کے لیے, اس سوری یا پیار کو اس پہ غور فرما رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈس, بس یہ بھی سمجھ میں آنا لوگوں کو شاید ضروری ہوتا ہے. بٹ دین یوں بھی ہے کہ دل سے کہنے سننے سے جو بانڈ بنتا ہے نا اس کا ایکسپیرئنس بھی الگ ہی ہوتا ہے, اس کی میموری ایک الگ ہوتی ہے اور اس کا سواد بھی الگ ہوتا ہے. سو آن دس نیشنل سوری ڈے ٹوڈے جسٹ اے ریمائنڈر ٹو ایوری ون کی ڈونٹ ہیزیٹیٹ نہ آئی لو یو کہنے سے نہ آئی ایم سوری کہنے سے.

آپ آپ کے موڈ کیسے ہیں، آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. پروگرام کا آغاز کریں گے حسب معمول دعا کے ساتھ، جس کے لیے متعاون دیتے ہیں مسجد نور الحرم. مسجد نور الحرم کی تعمیر کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے، اسٹیل اسٹرکچر کا کام جاری ہے. دل کھول کر آپ اس کے لیے تیار دیجیے. رابطہ کے نمبر 9052571342.

0: رب کریم، اے سب جہانوں کے رب، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، پر تو ہماری خطاؤں سے چشم پوشی فرما اور ہماری حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین، ہماری مدد اور دستگیری فرما، ہماری جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ، اپنے بندوں کو ایک دوسرے پر رحم اور شفقت کی طرف مائل کر دے۔ اے سب جہانوں کے رب، دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما دے، عدل و انصاف کا بول بالا فرما دے۔ اے رب کریم، ہمیں ایک کر دے، ہمیں حرم پاک کی حفاظت اور پاسبانی کی طاقت اور توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین،
1: آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین، مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا یہ سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے www.imcanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کہ خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب العالمین، آج ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی اذان کا وقت ہے 8:47۔ بہت سے لوگ آج روزے سے ہیں، تو یہ ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح کا وقت ہے۔ دوسرے شہروں کے رہنے والے اپنے مقامی نظام اوقات کے مطابق روزہ افطار کریں۔ کل صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 3:59، طلوع آفتاب 5:42۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کو نہ تو قربانی کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ اس کا خون، بلکہ اللہ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ آج 26 مئی ہے، 9 ذی الحج، منگل، ٹیوزڈے کا میلا جلا دن، زیادہ تر روشن دن رہا، گرم دن، 27 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچتا درجہ حرارت۔ کل دھوپ چھاؤں، +23 میکسیمم ٹمپریچر رہے گا۔ ایسی میلوڈی پاکستان ٹورانٹو کے ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا۔ اب سے 9 بجے تک اسٹوڈیو جین ہمارے ساتھ مریم ہیں۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کی طرح آج بھی ہے کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے۔ رابطے کے نمبر ہے 416-593-0003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے، تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 416-300-5600، اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے۔ جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 416-300-5600۔

0: چلایا جائے گا۔ ایران کے رہبر اعلی مشتبہ خامنائی نے ایک پیغام میں کہا ہے کہ اب اس خطے میں امریکہ کو اپنے فوجی اڈوں کے لیے کوئی محفوظ مقام نہیں ملے گا۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ اب بھی ممکن ہے۔ سعودی عرب نے صدر ٹرمپ کی ابراہم معاہدے میں شمولیت کی دعوت کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر نہیں لائیں گے۔ ادھر اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطالبے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ ابراہیمی معاہدہ درحقیقت سرنڈر کی دستاویز ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف امریکی صدر ٹرمپ کے ناجائز مطالبے کو مسترد کرنے کا اعلان کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ چین کے اختتام پر چین نے سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کا مطالبہ کیا۔ مشترکہ اعلامیہ میں کشمیر کے ذکر پر بھارت نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ ادھر کینیڈا اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں عید الاضحیٰ کل منائی جائے گی۔ ان خبروں کی تفصیل آپ سن سکیں گے رات 8 بجے۔
1: خاص خاص خبریں زبیر الدین صاحب کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003۔ گلیکسی انٹرنیٹ ایکسچینج کا آج کا ریٹ ہے 240 پیسے۔ ڈیبٹ اور ای میل ٹرانسفر کے تھرو آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے کسی بھی بینک میں ڈائریکٹ ڈپازٹ کر سکتے ہیں، وہاں اکاؤنٹ نہیں ہے، کیش بینک ڈرافٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ گھر بیٹھے 24 گھنٹے آن لائن منی ٹرانسفر کیجیے، gondalbrothers.com پہ آپ لاگ ان ہو جائیے۔ آج کا ریٹ ہے 240 پیسے۔ کال کر لیجیے 905-306-0000۔ منگل کے دن ایم صدیق صاحب ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں، اور رائٹ ونڈو فورس سے سوانو جی سے آپ کی ملاقات کرائیں گے، کوشش کریں گے آئی سی سی امیگریشن سے ایم ڈی صاحب سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں۔ کینیڈین انگلش ایئر لائن 7:30 بجے، تفصیلی خبریں 8 بجے، لائیو کاز آپ کے لیں گے تقریباً 8:30 بجے کی۔ اور بھی کچھ موضوعات ہماری اور آپ کی باتیں، لیکن یہ سب کو سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ اب سے 9 بجے تک میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں۔ لاکھوں فرزندان توحید نے حج کا فریضہ آج ادا کیا میدان عرفات میں خطبہ حج، اور اس کے بعد باقی جو مناسک حج ہیں وہ کمپلیٹ کر کے 2 دن میں حج کے مناسک جو ہے کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ پاکستان میں بدھ کا دن ہو چکا، وہاں عید الاضحیٰ آج منائی جا رہی ہے۔ یہاں ان شاء اللہ تعالیٰ نارتھ امریکہ میں بلکہ پوری دنیا میں ایک ہی دن عید منائی جا رہی ہے، فرق ٹائم کا ہے۔ تو یہاں ظاہر ہے ابھی ہم 10 گھنٹے پاکستان سے پیچھے ہیں، تو پاکستان میں ارلی مارننگ ہو چکی ہے، 7:04 بج گئے ہیں، وہاں فجر کا وقت ہے اور وہاں آج عید منا رہے ہیں۔ تو جو لوگ عید منا رہے ہیں ان کو عید کی بہت بہت ایڈوانس مبارکباد، اور جن لوگوں نے حج کیا خدا رب کریم ان کے حج کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے اچھے پیارے سامعین، حج اسلام کے بنیادی اراکین میں سے ایک عظیم رکن ہے۔ یہ صرف چند عبادات یا رسومات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل روحانی، اخلاقی، سماجی اور عملی تربیت کا نظام ہے۔ حج انسان کو اللہ تعالیٰ کی بندگی، اخلاص، قربانی، مساوات، اتحاد، صبر، تقویٰ اور اطاعت الہی کا درس دیتے ہیں۔ اسلام میں حج کا فلسفہ دراصل انسان کو اس کی اصل حقیقت، بندگی کے مقصد اور آخرت کی تیاری کا شعور دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں حج کی عظمت اور اس کے مقاصد اور اس کے اثرات کو بار بار بیان کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ یہ آیت واضح کرتی کہ حج صرف ایک اختیاری عبادت نہیں، بلکہ صاحب استطاعت مسلمان پر اللہ کا حق اور فرض عبادت ہے۔ سورہ حج میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تاکہ وہ اپنے لیے فائدوں کی جگہوں میں حاضر ہوں۔ یہ منافع صرف دنیاوی نہیں، بلکہ روحانی، اجتماعی اور فکری فوائد بھی ہیں۔ حج کا ہر عمل انسان کو توحید کا درس دیتا ہے۔ لبیک کی صدا دراصل اعلان ہے کہ اے خدا میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ حاجی دنیا کی تمام وابستگیوں سے نکل کر صرف اللہ کی رضا کے لیے سفر کرتا ہے۔ یہ انسان کے نفس، غرور اور دنیا پرستی کو توڑتا ہے۔ حج کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجر علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانیوں پر قائم ہے۔ صفا مروہ کی سعی حضرت ہاجرہ کی بے مثال جد و جہد کی یادگار ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم کی اطاعت اور تسلیم و رضا کی علامت ہے، اور منا انسان کو یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کے حکم کے بعد اپنی خواہشات کو قربان کر دیا جائے۔ سورہ حج کی آیت کا ترجمہ ہے، اللہ تک نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ہی خون، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ احرام انسان کو یاد دلاتا ہے کہ دنیا کے تمام ظاہری فرق عارضی ہیں، نہ کوئی بادشاہ ہے، نہ کوئی غریب، نہ کوئی نسل یا کسی قوم کی برتری، سب ایک لباس میں، ایک میدان میں، ایک رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ کے ذریعے۔ حج عالمی اخوت اور انسانی مساوات کا عملی مظاہرہ ہے۔ احرام انسان کو کفن کی یاد دلاتا ہے، عرفات کا میدان قیامت کے میدان کی تصویر پیش کرتا ہے، انسان لاکھوں کے مجمع میں کھڑا ہو کر اپنی عاجزی، گناہوں اور محتاجی کا احساس کرتا ہے۔ حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ خدا رب کریم حجاج کرام کے حج کو قبول فرمائے، اور اللہ رب کریم سب کو توفیق دے کہ وہ اللہ کے گھر کی حاضری اللہ رب کریم سب کے لیے مقبول کرے، کہ خدا رب کریم جلد از جلد لوگوں کو حج کی توفیق، اور جن کو استطاعت ہے وہ حج ادا کریں انشاءاللہ۔ 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو، CMR 101.3 FM۔ میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں۔

0: खरीदने के लिए ये बेहतरीन वक्त है। इस बायर्स मार्केट में अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो टीम भट्टी से رابطہ कीजिए। सही मशवरा और प्रोफेशनल सर्विसेज, कॉल अरशद भट्टी 416-300-5600 या तलहा भट्टी 647-295-7861 फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स। कॉल टीम भट्टी 416-300-5600 और 647-295-7861।
1: इफ यू आर इन्वॉल्वड इन अ कार एक्सीडेंट और स्लिप एंड फॉल, यू कैन स्पीक टू अ लॉयर डायरेक्टली। कॉल मोहम्मद आलम, बैरिस्टर एट लॉ एंड पर्सनल इंजरी लॉयर at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
0: SSR Auto Service, 921 Pape Avenue, Southeast Corner of Pape and Martimore. Har kisam ki gaadiyon ki journal aur electrical repair ke liye tashreef laiye. Oil change, tire change, lights repair, brakes, suspension, muffler service, engine services. Iske alawa safety inspection, 3D laser alignment ke saath saath new aur used tires bhi available hain. Drive through maintenance اور نماز کی سہولت بھی۔ میاں اشرف صاحب یا نبیل اشرف صاحب سے رابطہ کیجیے 416-466-8782 416-466-8782۔ ٹورنٹو میں 23 سال سے 24/7 کھلنے والی واحد شاپ ایس ایس آر آٹو سروس 921
2: پے۔ اپنے مکان کی نیکسٹ منتھ کلوزنگ ہے، کچھ سوچا ہے ٹی وی اور اپلائنسز کہاں سے لینے ہیں؟
3: ہاں برمٹن ٹی وی اینڈ اپلائنسز، جہاں اسپیشل سیل چل رہی ہے، ٹی وی، فریج، واشر ڈرائر، کچن رینج ہوڈ، مائکرو ویو، سارا کچھ مل جائے گا بہت ہی ریزنیبل پرائز پہ۔
2: سیل تو اب چل رہی ہے پر ہمیں چاہیے نیکسٹ منتھ،
3: آج کے ریٹ ہم لاک بھی کرا سکتے ہیں۔
2: دیٹس ونڈرفل،
3: وہاں سے سیل فون اور انڈیا بھیجنے کے لیے 220 وولٹ کا سارا سامان بھی مل جائے گا۔
2: برمٹن میں یہ کہاں پہ ہے؟
3: آن بوے ہیڈ، جسٹ ویسٹ آف میکلاگلن، ٹیلی فون 905-450-2828 اور وزٹ برمٹن اپلائنسز ڈاٹ سی اے۔
4: Sunshine Radio proudly present the Grand Eid Bazaar on May 22nd, 23rd at Palacio Event Center, 34107 Court, Mississauga. May 24th, 25th and 26th at Icon Event Space, 6887 Dixie Road, Mississauga. No tickets, free parking. Enjoy the shopping pleasure. Clothing, jewelry, mehndi, churiyan, food, entertainment and much more. Call Shaheen Khan or Matanat Khan at 416-825-9275.
0: الکرم جیولرز، اگر آپ کو دبئی اور مڈل ایسٹ جیسے زیورات کی تلاش ہے تو اب آپ کو دور جانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ آج ہی ہمارے مسیساگا رجوے کے اسٹور پہ تشریف لائیے الکرم جیولرز، جہاں آپ کو ملیں گے سونے کے بہترین کنگن، کڑے، جھمکے، ہار اور سونے کے بہترین سیٹس۔ شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن، آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے اسٹور پر موجود ملیں گے۔ آج ہی وزٹ کیجیے الکرم جیولرز، 3465 پلاٹینیم ڈرائیو، یونٹ 99، مسیساگا۔ 9058280009 905-828-0009۔ یو لاگ ان ہو الکرم جیولرز ڈاٹ سی اے۔ الکرم جیولرز، فرمائش آپ کی گارنٹی ہماری۔ اپنے پیار

اپنے خوشی کے لمحات کو یادگار بنائیں. آئیکنٹ ایونٹ سپیس میں شادی، مہندی، ریسپشن، برتھ ڈے پارٹیز، کارپوریٹ ایونٹس، غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے تین خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں. تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں. ان ہاؤس سٹیجنگ، آڈیو ویژول سسٹم، 10 پروجیکٹر سکرینز، مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ. بہت ہی کنوینئنٹ لوکیشن 6887 ڈکسی روڈ، مسساگا، ایمپل پارکنگ اور کلوز ٹو ہائی ویز. فار مور انفارمیشن اینڈ بکنگ کال مسٹر عالم 437-425-2500 اور برمپٹن میں کوئنز مینر ایونٹ سینٹر 2 آکشن لین برمپٹن. فار مور انفارمیشن کال 416-814-3600. کوئنز مینر ایونٹ سینٹر.

0: from Toronto. Awaaz ka safar dil se dil tak.
1: کینیڈا میں آئے ہر خاندان کا خواب ہوتا ہے کہ ان کا ایک اپنا پیارا سا گھر ہو یا کاروبار ہو, لیکن مارٹگیج کے بڑھتے ریٹس اور گھروں کی بڑھتی قیمتیں اگر آپ کے خواب کو پورا نہیں ہونے دے رہی تو رائل فائنینشل گروپ کے شیراز حسین سے رابطہ کیجیے. شیراز حسین اور ان کی ٹیم 100 سے زائد لینڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم اپنی سروسز میں ایکسپرٹ ہیں. مارٹگیج چاہے گھر کی ہو یا کمرشل, انڈسٹریل, پرائیویٹ, یا آپ کو چاہیے اکویٹی لائن آف لون, پرسنل لون یا بزنس لون, 100% گارنٹیڈ اپروول. کال شیراز حسین 6472714147. لوگ تو مارٹگیج کا وعدہ کرتے ہیں لیکن ہم آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں. کال شیراز حسین 6472714147. بٹکڑاہی کی پکرنگ لوکیشن میں آپ کے لیے 6 جون سے حلوہ پوری کا اسپیشل ناشتہ, ایسا ذائقہ جو آپ نے پہلے کبھی چکھا ہی نہ ہو. اس کے علاوہ بٹکڑاہی کی روایتی کڑاہی, گوٹ پائے, نہاری, کھوئے والے چنے, اسموکی کیما, بٹر اور سیسمی نان, لسی اور بے شمار آئٹمس. کیٹرنگ کے لیے اسمال اور لارج ٹریز اویلیبل ہیں جس میں آپ کے پسند کی بے شمار ڈشز. ریسٹورینٹ کے ساتھ 150 لوگوں تک کی پارٹی کے لیے بینکوٹ ہال جس میں مہندی, برتھ ڈے, ویڈنگ, فیملی یا کارپوریٹ ایونٹس ارینج کیے جا سکتے ہیں. بکنگ کے لیے ابھی کال کر لیں بٹکڑاہی 820 کنگسٹن روڈ پکرنگ, 9058390002. بٹکڑاہی, جہاں 6 جون سے حلوہ پوری کا اسپیشل ناشتہ.
2: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
3: ڈاکٹر فیاض احمد قریشی اینڈ ایسوسیٹس, اب مسز آگا کے بعد سکاربرو میں 2155 لارنس ایونیو ایسٹ, لارنس اور برچ ماؤنٹ کا انٹرسیکشن, 416-757-9999. دانتوں کی کوئی بھی بیماری ہو آپ اعتماد کے ساتھ ڈاکٹر فیاض احمد قریشی اور ان کی تجربہ کار ٹیم کی پروفیشنل سروسز کا فائدہ اٹھائیے. تمام انشورنس پلان ایکسپٹ کرتے ہیں. انشورنس نہ رکھنے والوں کے لیے اسپیشل ڈسکاؤنٹ. روٹ کینال ٹریٹمنٹ اور ری ٹریٹمنٹ کے اسپیشلسٹ ہیں. مسز آگا لوکیشن 1110 بلور اسٹریٹ ایسٹ, بلور اور ڈکسی کے انٹرسیکشن, 905-232-567. SSR Auto Service, 921 Pape Avenue, Southeast Corner of Pape and Martimore. ہر قسم کی گاڑیوں کی جرنل اور الیکٹریکل ریپیئر کے لیے تشریف لائیے. آئل چینج, ٹائر چینج, لائٹ ریپیئر, بریکس, سسپینشن, مفلر سروس, انجن سروسز, اس کے علاوہ سیفٹی انسپیکشن, 3D لیزر الائنمنٹ کے ساتھ ساتھ نیو اور یوز ٹائرز بھی اویلیبل ہیں. ڈرائیو تھرو مینٹیننس اور نماز کی سہولت بھی. میاں اشرف صاحب یا نبیل اشرف صاحب سے رابطہ کیجیے 416-466-8782. ٹورانٹو میں 23 سال سے 24/7 کھلنے والی واحد شاپ ایس ایس آر آٹو سروس, 921 پے پے. الکرم جیولرز, اگر آپ کو دبئی اور مڈل ایسٹ جیسے زیورات کی تلاش ہے تو اب آپ کو دور جانے کی بالکل ضرورت نہیں. آج ہی ہمارے مسیساگا رجوے کے اسٹور پہ تشریف لائیے. الکرم جیولرز, جہاں آپ کو ملیں گے سونے کے بہترین کنگن, کڑے, جھمکے, ہار اور سونے کے بہترین سیٹس. شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن, آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے اسٹور پر موجود ملیں گے. آج ہی وزٹ کیجیے الکرم جیولرز, 3465 پلاٹینیم ڈرائیو, یونٹ 99, مسیساگا. 9058280009. It's 905-828-0009. You log in ho alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers, farmaish aap ki guarantee hamari. قرض انسان کا ذہنی سکون چھین لیتا ہے. اگر آپ قرض کے بوجھ سے پریشان ہیں تو آل ڈیٹ سولوشن کے ایم صدیق سے رابطہ کیجیے 416-671-0577. جی ٹی پر میں 4 لوکیشن سے آپ کو سرو کرتے ہیں. مکمل رازداری اور فیس آپ کے کیس کے سیٹل ہونے کے بعد لیتے ہیں. کیس دیکھنے کے بعد مکمل گارنٹی کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ کتنے فیصد تک قرض معاف ہو سکتا ہے, اور پھر سود سے پاک آسان اقساط میں آپ ادائیگی کر سکیں گے. کلیکشن کال آنا ہو جائیں گی بند اور آپ کی پریشانیاں ہو جائیں گی ختم. ابھی اعتماد کے ساتھ کال کیجیے 416-671-0577.
4: جی ہاں, 416-671-0577 صدیق صاحب کے رابطے کا نمبر ہے, آل دیٹ سولوشنز. خدا نخواستہ آپ اپنی غلطی سے, کسی کی غلطی سے قرض کے بوجھ تلے آ گئے تو آپ پریشان نہ ہوں, آپ صدیق صاحب کو کال کر لیں. پھر ویری لانگ لانگ ٹائم لوگوں کو سرو کر رہے ہیں, ویری ایکسپیرینسڈ کنسلٹنٹ ہیں, اور میکسیمم قرض آپ کا معاف کروا دیں گے, آسان اقساط بنوا دیں گے, بڑا اچھا فیڈ بیک ہمیں ملتا ہے. صدیق صاحب مرسد موجود ہیں, خوش آمدید کہیں. صدیق صاحب السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام ارشد بھائی، کیسے ہیں آپ؟
4: بالکل ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا، ایڈوانس عید مبارک آپ کو، کیونکہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اچھا قرض اب عید آ گئی ہے اور کریڈٹ کارڈ بڑے چلتے ہیں، اور بعض اوقات یہ بھی ایک ہر تہوار آتے ہیں، انسان ہے، خوشی کا موقع ہے، پلاننگ بعض اوقات نہیں ہو پاتی ہے، تو اس قسم کے معاملات ہیں، تو کریڈٹ کارڈ بھی ایک بڑا وجہ ہے اس قرض کی؟
5: جی بالکل ارشد بھائی ہے، جب ہمارے پاس کریڈٹ کارڈ ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے بھی نہیں ہیں، آسانی سے یوز بھی کر لیتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کتنا ڈیٹ آ گیا ہم پہ، ہم دل کے بل آ جائے ایک مہینے کے بعد، تو ایک تو یہ، دوسرا یہ لوگ بزنس میں ایکسپیرینس نہیں ہوتا، بزنس لے لیتے ہیں اس میں یوز ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ریئل اسٹیٹ میں زیادہ جو ہے چھوٹے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، اچھے بھلے بڑے گھر میں موو ہوتے ہیں، وہاں ایکسپینسز بڑھ جاتے ہیں، جاب سم ٹائم لوز ہو جاتی ہے، اس وجہ سے ایکسپینسز جو ہے انکم ایکسپینسز وہیں رہتے ہیں، انکم کم ہو جاتی ہے، تو کئی ریزنز ہیں، لیکن جو مین ریزن جس کی وجہ سے لوگ زیادہ پیسہ ضائع کرتے ہیں وہ انفارمیشن نہ لینا ہے، گھر بیٹھے ڈیسائیڈ کرنا کہ میں نے پورا قرض ود انٹرسٹ پے کرنا ہے، اور منیمم پیمنٹ کرتے کرتے لاکھوں ڈالر ضائع کر دیتے ہیں اس میں انٹرسٹ میں، اور اس کے بعد ان ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ آپشن ایکسپلور کرنے ہیں، تو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ نہ دیکھیں کہ آپ پہ قرضہ کتنا ہے، یہ دیکھیں کہ آپ اس کی پیمنٹ کیسے کر رہے ہیں، اگر آپ پچھلے 2-3 مہینے سے منیمم پیمنٹ سے کیے جا رہے ہیں، یا ایک کریڈٹ کارڈ کا بل دوسرے کریڈٹ کارڈ سے پے کر رہے ہیں، چاہے وہ قرضہ 5,000 ڈالر کا ہے، 10 کا ہے، لاکھ کا ہے، ملین کا ہے، جو بھی آپ کی سچویشن ہے، جتنا جلدی ہو سکے آپشنز ایکسپلور کریں، اس کے لیے ہم آپ کو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ آپشن کلائنٹس کو وہ دوں جس میں ان کا کریڈٹ کم سے کم ہرٹ ہو اور ریلیف میکسیمم ملے، دوسرا کچھ آپشن ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں کریڈٹ بھی خراب نہیں ہوتا، اگر آپ آن ٹائم پیمنٹ کرتے ہیں میرے پاس آ جاتے ہیں، ڈیٹ آپ کا زیادہ نہیں ہوتا، تو ہم اس میں منی مینجمنٹ کر کے آپ کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کی سچویشن ہے ڈیٹ کی وجہ سے تو آپ کال کر سکتے ہیں 416-671-0577 416-671-0577 پہ کال کر کے، چاہے آپ فون پہ انفارمیشن لے لیں یا میری کسی بھی لوکیشن پہ آ کے مجھ سے مل سکتے ہیں، فری کنسلٹیشن ہے، پرائیویسی کا پورا خیال رکھا جاتا ہے، 1-to-1 میٹنگ ہوتی ہے، میں خود آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، آپ کا کیس ریویو کر کے بتاؤں گا کہ کیا آپ کو ریلیف لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، اگر لینا ہے تو کون سا آپشن آپ کے لیے بہتر رہے گا، اگر ریلیف نہیں لینا تو کون سے اسٹیپس آپ کو لینے چاہیے تاکہ آگے آپ ڈیپ ڈیٹ میں نہ جائیں، اگر آپ لوکیشن پہ وزٹ کرنا چاہیں تو اسکارپیو میں ہے مارکم اینڈ ولزمر کے پاس، ٹوبیکو میں ہیڈ آفس ہے ہمارا کپلنگ اور ایکسل کے پاس، یہاں واک ان بھی کر سکتے ہیں آپ، یا برمپٹن میں ہے برملی اور بویڈ کے پاس، جو بھی لوکیشن آپ کو نزدیک پڑتی ہے کال کر کے اپائنٹمنٹ بک کر لیں، میں خود آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، آپ کا کیس ریویو کروں گا، قرضہ چاہے آپ پہ کریڈٹ کارڈ کا ہے، لائن آف کریڈٹ ہیں، پرسنل لونز ہیں، پے ڈے لونز ہیں، بزنس کے لون ہیں، یا انکم ٹیکس کا معاملہ ہے سی آر اے کے ساتھ پرسنل، یا بزنس کا جی ایس ٹی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، پے رول وی سبسڈی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، یا کوئی ہیس کیپ سیول لون لیے تھے پے نہیں کر سکے، یا کوئی کار ٹرک یا ٹریلر فائنانس کیے تھے پیمنٹ نہیں کر سکے، اٹھا کے لے گئے یا پیمنٹ نہیں کر سکتے واپس کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی پری کنسٹرکشن کنڈو یا گھر بک کیے تھے جو کلوز نہیں کر سکے آپ اور بلڈر آپ کے پیچھے آ رہا ہے، تو یہ سارے قرضے آپ کے سیٹل ہو سکتے ہیں بڑی آسانی سے، ہم اس میں آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، اور اس میں ہم میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنا میکسیمم ریلیف آپ کو مل سکے، نمبر ہے 416-671-0577 پہ آپ کال کر کے انفارمیشن لے سکتے ہیں،
4: جی 416-671-0577 میرے بہت سے سوالوں کے جواب آپ نے ماشاء اللہ تفصیل سے ساری چیز جو ہے وہ بتائی دی، بس ایک تھوڑی سی بات ہے کہ دیکھیں جیسے قرض جو لوگ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم انٹرسٹ سمیت قرض جو ہے ادا کر دیں گے پھر اس میں ہزاروں لاکھوں ڈالر جو ہے وہ جو ہے وہ ادا کرتے رہتے ہیں، ان کے ذہن میں بس صرف یہی بات ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہم نے قرض اگر معاف کروا لیا تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ پھر بعد میں کیا معاملہ ہوگا، پھر ہمارا کریڈٹ خراب ہو جائے گا، ویسے آپ نے ذکر تو کیا، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر نہ چلا جائے، کہ گاڑیاں نہ چلی جائیں، کہ ایسٹس نہ ہوں، یہ بچ جائیں گی ساری چیزیں؟
5: بالکل ارشد بھائی، جتنے بھی ایسٹس ہیں چاہے وہ گھر ہیں، گاڑیاں، آر ایس پی، بزنسز، آر ای ایس پی، یہ تمام ایسٹس ایز اٹ از آپ کے پاس رہتے ہیں، کچھ آپ لوز نہیں کرتے، اور یہی میں کہتا ہوں کہ گھر بیٹھے کسی فیملی فرینڈ سے مشورہ کر لیتے ہیں اور وہ اتنا ڈرا دیتے ہیں ان کو کہ اس میں ہمت ہی نہیں ہوتی کہ آگے کسی سے مشورہ کر لیں، آپ کال کر کے انفارمیشن لیں اور اس کے بعد ڈیسائڈ کریں، اگر آپ کا کریڈٹ خراب ہوتا بھی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, کریڈٹ کو دوبارہ ریبلڈ کیا جا سکتا ہے. ہم اس میں اپنے کلائنٹ کی پوری پوری ہیلپ کریں اور بہت جلد آپ کو واپس کریڈٹ بھی مل سکتا ہے. آپ کو 6-7 سال تک ویٹ نہیں کرنا پڑتا. اس لیے اگر آپ اس ڈر سے بیٹھے ہیں تو ایک دفعہ کال کر لیں نمبر 416-671-0577.
4: تھینک یو ویری مچ صدیق صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ان شاء اللہ اگلے ہفتے آپ سے بات کرتے ہیں. تھینک یو, السلام علیکم. اللہ حافظ. نمبر نوٹ کیجیے 416-671-0577. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو, سی ایم آر 101.3 FM. پاکستان کے مختلف علاقوں خاص کر پنجاب میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. جانی نقصان کی بھی کچھ جگہوں سے اطلاعات ہیں. منگل کے شب کو آنے والے شدید زلزلے نے لوگوں میں خوف و ہراس جو ہے وہ پیدا کر دیا. شہری کلمہ طلبہ کا ورد کرتے ہوئے عمارتوں اور گھروں سے باہر نکل آئے. اور پی ڈی ایم اے پنجاب کے مطابق لاہور, میاں والی, جھنگ, فیصل آباد, راولپنڈی, پوٹوہار ریجن, سرگودا اور پنجاب کے دیگر اضلاع میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 4.8 ریکارڈ کی گئی. زلزلے کا مرکز جنوب مغرب جہلم 58 کلومیٹر تھا. زلزلے کے بعد پنڈ دادن خان میں زلزلے سے مکان کی چھت گر گئی. چھت گرنے کے باعث گھر میں موجود 9 افراد پر ملبہ گرا, شدید زخمی ہوئے ہیں افراد. جبکہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ملبے میں دب کے 12 سالہ عمر نامی لڑکا جو ہے وہ جہاں بھگ بھی ہوا ہے. اللہ رب کریم اپنے حفظ امان میں رکھے سب کو. 416-593-0003. اچھا جناب, عید بازار جو ہیں آج میپل بینکٹ ہال, ڈکسی گلنٹن پہ ہے. ٹیم اف ٹو جسفر احمد ان شاء اللہ جعفری, لاسٹ ڈے ہے آج. اگر اپنی خریداری کرنی ہے, مہندی لگوانی ہے تو لیٹ نائٹ تک جو ہے کھلے رہتے ہیں, وہاں تشریف لے جائیے. اور سن شائن عید بازار جو ہیں وہ آئیکن ایونٹ اسپیس جو کہ ڈکسی اینڈ ڈیری کے قریب ہے, وہاں بہت بڑا ہال ہے, وہاں جا سکتے ہیں اور عید کی خریداری عید بازار میں جا کے کر سکتے ہیں. 416-593-0003. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو, سی ایم آر 101.3 FM میں آپ کا ہوسٹ اور دوست ارشد بھٹی ہوں.